个来导向啊。我还没带我那，那也那对俺我阿尼回来，那个跟啊，我那对俺我啊，你回来了嘛？伊阿一个落来阿好的啊，阿发给他那个老，哎，还还给他弄一整个那个老，哎，把过后给老的阿发呀，发那乌，哎，毛我的，也整个那个老，也得给拉倒，该莫的。Aho kinga o tangata tokalahi ilunga o nihuila na ahuia iloto o te tuingang o tēna. He gato he aho hai he mau o te ngangana he mau italano i te ngana tokalau. Na mena hoke lawala te mahua o te hoena ngana tupaheika hakapitoa ke heheo heo aniai. Ina heo heo ninga o iti hokatupe mait maalo. Kakano moe ni o te hokatinonga tēnei hoko moe moe. Eilunga lawa o te community lawa ia. O ilo te mea te mālo na hoai ke hie hoka tupenga, ke heo heo anima ia ki nā tāpena mena au tātou. Ia ma te hoka vahenga hoki la o he taimi ke ilo to ai he vaiaheo mo te ngangana. Kakata auai te ngangana. Kakate tūlanga tēnā i tātou i taimi, ke i he hua mo te aonga o tātou mea e hoai. Ko lo ka ahano te hui, hoa huru tau hianga, tau te hoi nā mei e nei. Kakate aonga tēnā te taimi, e te tauranga matalai, ke i he hiuinga. Wa kaina hua i te lua he mate ono, ke pā mai luhulu tau hianga ki mua mai. Kolo ka hai ke nehi hoki hoki nga maki tātou. Ei nehi hiuinga. Ei nehi o kaupoponga. Pei he toa ke henga. Ke ki te ai nga holinga o nga. Nga lue nga ki tātou e hoai. Iyo, ei la toki te anga te ia. E noho loa. Ko hile toi te ahoai na moki tātou. Tekinu moki tātou. Kai pea nga pea. Kai ii lava he tama taikole o te Aohaki o tangata. E taumu hai pēla wa kau kaolo. He nā kata tōla tōku lau kai wina o kina tai community ni. Te me taua e ie he wāinga lai titi. E ho kaola o lai ki la tau ka aho hai e he mau tonu pe hapu mōni e ki la tau i e tōka lahi ngā. Hai e tō. Kai te hi e iloa ni te tūlanga pe he atonu te hua o te lelei o te aonga o te lakaki mua. Pēhau ki te hua o te heolo mūli o te mea e hoi. Kai ki te atu i nā hōlinga o nā hoa nau. Te tāua i ete ki lātou, te lātou toka lau. Te tāua i ete ki lātou. Te anga nuku. E pāhau ki nā tino tu nuku. E kila mai loa le mai. What are you doing? Nea takatou. Nea takatou e hoi. O kai ki te atu i te nau nau ki te lātou hia i loa. Wei loa kai hia i loa ki tātou. Te ngangana Britannia. Te hui speak the English. Oi loki tātou wako. Wako tātou, we're very curious to know. Tātou e nau nau ke puke ki tātou he mea. He manino ki ate ki tātou. Hai atu. He vea natu langa ye yae. Kai, ko tēnā te hoka hiri mong tāou te ahi e te nei peha tun te leim te anga te tūlanga ke ye yae. Ni ki langa mong tāpata pēnā angalo ki te haka he longa nga vai hana nga nga tau hianga takitahi. Ki te au e aonga mana ia. Ni ka ke ie hoki ni hoka popo nga wai halo tau hianga ma nā hiuinga ke ono mahoa iai hoka malohi ai te tūlanga o te tatunga nga toke lau. E tau lele hoa mana tumahe longa nga ngai ki nga kikilanga hoka mahoa ki tatou ma hea kila angina atia kenga pe hea nei he hainga mangi tāua ke ai te tahanga te nei. Wa ei te me te ia ka o mai oi ako ni pehe hou. Mana i hoki te nai tu maha honga lei. Kua kaupopo mai hoki ne tahi ho tunga hou ni hoati lei. Ni e kona au ngā ie nā nā vai ahu nā ngana i nā tauhianga takitahi. Nā te unga hoki e hui maali e ke hoki te te tūlanga i nā mamanu e ki te atu i nā hōlinga mana lākei o kāo ngā

Ja, for at tage i lille luftfaglige tur. En i få i to lave og lige to på, og lad os på i og lære tur. For at tage, hvor jeg tager pina ind og få i lille nære, hvad nu at tage over. Målet to, så i få, men vi har fået pina ind og få i at tage ned. For en få en tato til mig, for at tage sig af valg og få i. Når tato får en af noget til inga, men det får møg møg. Og det tager mig, og det tato om aftalen til talo. Jeg får lave og få pina, når jeg må futte mig i lille nære til mig. Og til at fælge i at tumme længang for alle lov til at lave ille svar for mig og malo og Jesu Kristo. For at tage af valg malo malama på lave for en og tog sig fire ille malo malama og tog i at du sa og tog af fire tog i mig for at bena i at få i at tage og tage tog til tage på ille at tog hvor mig for at tage sig man tog lov nalo jo i måne ille ngalo Jesu umma et tog lær. E tātou te mana tuai lea li i malo nā lofa. Tātou te whaamanu fo i a te e yesu uma. E pēta i ane o nao lono fina ngalo. Pio nā o inai i tātou i ei lea so tasi. O tu e se ina e vea mō nā spa ia. Lela ngona i pēa le whaafitai o nao i tāpina ina. O le nei aso tā ua mō lo tau so i fua malo fo i ola. Nela i tūpō i au te whaafelo e tuai, whaafitai. Tonu whapena o na whamanuina i tātou uma le lofa o le atua a wala i upuna folofolaina o taimi tāua e māfuta aile whanaua le atua e fo i aile vi inga lo tātou tamaile langi ai whafilo i atu mai whaalolo tele lava ili nei tūpō ke lava o lo whapena o na e māfuta mai ai le ngāta fo i tonu o niusilinei atu langa whanei o na pō. A whai o mwhaona e mafuta mai ai, ma tātou manisi mai nisi o tunu ia, whaafilo i atu male, whaalolo tele lava. Whaafitai foi, mō nisi na ngā lulue le taimi o tuana i atu, tono le nei a la leo, whaamalo lava le tau tua, a le nei foi taimi ia, o leo whaapenaona, a tau tua atu male, sunga le whaatonu, sunga ia se iuli, la au au ina foi. Au o na ina fo i tātou ili nei tūpō. Ia nei taimi pe lava o tūlanga māsani. E tātou te amata ina lava foi. Le tātou māfitanga te tālo i se upumaila fiongpa i ale atua. O le tātou te tālo i an tala ina fo i leo le tātou telefoni. Whamaila fiongpa i ale atua le upu māsani e peta i ane e tāua le upu ale atua e fo pia i sa uma. Ia ala langa i lea li i le lalangi uma. Ia o tau au o nātu i lea li i male fia fia. O mai ia o tau i ona luma male alanga fia fia. Ia o tau i loa o lea li i o ia lava lea tua. O ia na faya i tātou. O fai i tātou mōna. O lona nuu i tātou. O le lafu māmoe ua ia whanga ina. Ia o tau luati i ona whai te toa male vi inga. Ma ona lo toa male pese. Ia o tau vi iati i a te ia. Ia o tau whamanu watu i lona swafa. A wā ele leile li. E whaava vau lava lona alofa. Ia o tu lava lona whamaoni. I lea tu pulanga. Ma lea tu pulanga. Whaafitai tele lava lo mātou o tua tūtas pa ia. E mōni ma whaamaoni la ua fionga pa ia. E whaava vau lava lo walofa. Ma i o foi lo whaamaoni. I lea tūpulanga wa mawai atu. I o o mai i nei taimi. I o o foi le lumanai. Whaafitai tele lava. Sa mātou ulufa lea tifo i whaite toa. O malu malu. Ile malama lama o tuana i atu. I au fale te tālo i tāpua inga i le e kāle sia ke usiano. O lau whānau whaftai tele lava tamā. Ele lanu lo walofa. E tau iena ua whapena ana mātou sūstai. Ma whaalo alo i ate oe. E pei ona e fina ngalo ai lo mātou o langa. A o iai le larangi nei whaftai tele lava tamā. Mātou te langona le tāua. Wai whangaina i mātou i mea ai whaalea nganga. Tāo sui nai fōla mātou whai ngā malanga. Ia vi ia lava oe.
Faftaita ma, moena tau tua le taimi o tuana i atu tonu le ne a la leo. Faamanuia i ate i latou. Faftai foi ta ma wa e tapina ina le ne taimi. Faftai moe umalava o loo mafuta mai, o loo fafunga mai, ma mātou o mai faatasi i le ne tupo. E a veo se taimi tāua lo mātou sui fua maleola. E mātou te tatalo ai moisi. O taimi fo i mātou te vāla awa i ate oe. Ina ia faafitaia oe. Ia e faamangalo ina fo i o mātou faatamala mo mātou se. O le taimi fo i sasa atua i o mātou loto i ate oe i o mātou manaonga. O waile ai lava se tasi malia ai o mātou manao. I mata ngofie ma mea lelei umalawa. Wana oe lava lea tua tau taspa ia. Whamanuia i lau au auna, lea ma au auna whaatasi, mo lea tunu u lenei pō. Lau lava mana ma lau olofa te soso animai. Whaaftai te le lava tamā, ia fo i atu le vi inga i ate oe. O le tālo lea tu ina atu ma le whaaftai te le lava. Ile fisua fa manu malo Yesu Kiriso. Amene ma amene. Faftai tele lau sunga se yuli. Faftai tele lava mole. Tato maftang stalo le neipo. Ole o tala ina le tato telefoni. Telefoni masani o val selau o li matul tas. Faftai.